0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

You have to.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Så var vi der igjen. Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 5. oktober. Og her i studio står Jan Petter Svendal. Og bak ryggen på meg utenfor, der bøtter det ned og jeg ser baronselvo renner striere enn noen gang. Det har kommet vanvittig mye nedbør i løpet av går kveld og natt, og det skal fortsette å regne utover denne mandagen. 278 dager har vi passert med denne dagen her i 2026. Vi er kommet til uke 41, og vi skal i løpet av sendingen selvfølgelig komme innom været. Mye regn, men der er sol på gang også. Vi skal innom politiet, høre litt om det de har hatt å ta fatt i løpet av helgen. Vi skal også innom arbeid i Brugata. Det nærmer seg slutten. Regn og flomfare har det vært meldt om før regnværet startet, og bekkalokkene har danset i løpet av det siste døgnet. Vi skal høre om ny etablering, stikkord er samlekort, og så skal vi innom 50-årsjubilant som da skal feire i Storsalen i Oceana om ikke så alt for lenge. Vi skal snakke nærmere med en av de som var med å starte det hele. Du skal og få lokal fotball, og vi skal innom litt andre ting, og selvfølgelig aktuelt uten musikk, det er ingen aktuelt. Vi begynner med en aktuell herremann som er ute med ny låt. Han heter Kurt Nilsen, og låten den heter Chandelier, og så god fornøyelse. Kjekt at du har tunet deg inn, enten det er via FM eller via internett. Radio Os Aktuelt. God mandag!

0: Han tar det fint ned, og han svisker det til godeste Kurt Nilsen ute med denne låten som han heter Chandelier, og det er hans nyeste bidrag på musikkhimmelen. Kurt Nilsen som da vant Idol, og som vant Verdensidol, og som har klart seg rimelig bra etter det, ikke minst på førjulstida. Det er jo ikke så lenge til konsertene til Kurten dukker opp igjen på scener.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så har vi vært igjennom en helg til, og det raser av gårde. Vi er kommet inn i oktober måned, og før vi vet ordet av det, så er det jo blitt november og desember, og snart nytt år igjen. Helgen, den har vi vært sånn blandet, må vi vel kunne si. En bra lørdag ble det jo, med til og med solskinn innimellom. Deilig å hive seg på tohjulingen og gli litt rundt i bygda, og til og med få kjenne på Bjørnafjorden. Ja, 12 grader i en sjø nå, og absolutt å anbefale for deg som er glad i å bade året rundt. Det blir jo kjøligere etter hvert. Så var det søndagen da. Den ble vel ikke like bra. Det ble ikke så mye tohjuling på undertegnede på søndagen. Det vil si, det ble litt, og så ble det en del gjøremål, blant annet i boden. Musikk, kaffe og prepping av ski. Ja, du hørte riktig. Det er sånn at skisesongen, den kommer skridende etter hvert, og det er greit å være forberedt. Så da steller man godt med sålene på skiene, og så sliper man litt stålkanter, og pusser og gnikker litt her og der, og så er vi klar for en ny skisesong. Sa du at du ikke har tenkt i de baner enda? Come on, det er verdt å tenke på, og det er verdt å stelle bra med skien i hvert fall, og gi dem litt kjærlighet. Det er ikke så mye snø å hente på Kvamskogen i dag eller dagene fremover, det kan vi jo avsløre, men det er mye vann å hente på Kvamskogen. Og så er det kanskje noen som er på Epleslang nede i Nordheimsund området. Jeg vet ikke. Dette er de der Epleslang.

0: Ikke var det 90-tallet, og ikke var det 1993. Da har vi ikke alt på det rene likevel. Der må jo bare undertegne det. Beklager, det han ser litt ivrig. Det sånn at den låten fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That, den kom ut i 1985. Og da skulle vi vel ha ting på plass, ikke sant?
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Og så skal vi til influensavaksinen. Vi har vært innom det tidligere, men vi kan repetere og fortelle at Folkehelseinstituttet melder at influensavaksinen til det offentlige vaksinasjonsprogrammet i 2026 kommer senere enn vanlig. Tidspunkt for vaksinering vil dermed bli utsatt over hele landet, og forsinkelsen skyldes produksjonsutfordringer hos enkelte vaksineprodusenter og rammer flere land. Vaksinene blir sendt ut til kommunen i første halvdel av november, før influensasesongen normalt i gang. Årets voksenvaksinasjon i Bjørnafjorden kommune starter

koster da ca. 50% mer enn om du tar vaksine via det offentlige voksenvaksinasjonsprogrammet. Så altså forsinkelser med det som gjelder influensavaksin, men ingen dramatikk, for det er sånn at vaksinasjonen den starter i midten av november, og det er rimelig bra tid før influensasesongen setter inn. Og dette, det er Kygo og Ava Max. Og låten, den heter Whatever.

0: Det var country amerikaner bandet Silver Lining. Du hørte der Sunlit Boulevard heter ny låt som de har ute. Så var det dette været da? Jeg kikket akkurat ut bak meg her og ser at Borgafjellet forsvunnet. Ikke forsvunnet, men ligger inne i tåkehavet for øyeblikket, og mye regn. Fine høstfarger, ikke like fine på grå dager som i solskinn, men de der. Og så, som jeg nevnte innledningsvis i sending i dag, Baronselvo renner så det holder. Det er rikelig med vann i elven, og det er det helt sikkert også i Oselvo og mange andre elveløp. Og på veiene så kjør forsiktig, folkens. Temperaturen i dag er forventet å bli 14 grader. Og det er ikke så verst temperatur ute. Tirsdag så er det meldt 12 grader. På onsdag 11. Og på torsdag så har vi altså fått melding om at det blir 12 grader. Men folkens, da dukker det opp noe lysende på himmelen også, som er verdt å få med seg. Ikke sant?
1: Her værvarslet. Mandag. Sørvestlig liten til stiv kuling på utsatte steder. Sent på ettermiddagen dreier vinden mot vest og blir noe svakere på kysten. Regn og regnbyger. Lokalt mye nedbør. Fra i ettermiddag regnbyger. Særlig i indre strøk. Tirsdag. Vestlig liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. Om kvelden bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Piquito, Piquito, dette var Ricky Martin og Pedro Sampaio I Aktuelt på Radio Os. Så har jeg en gledelig nyhet, og det at det ikke meldt om veiarbeid på E39 Svegatjørn-Rådal. Hadde du startproblemer? Da kan jeg nevne at det har vært litt problemer I Lysund-tunnelen I dag, og det var I retning Stord. Der var det meldt om gjenstander I veibanen, og det ble litt redusert fremkommelighet en periode, men Statens veivesen melder at det hele avsluttet, og trafikken går som normalt, altså I Lysund-tunnelen. Snart så skal vi ta en runde fra politi og høre litt hva de har hatt og ta fatt I løpet av helgen. Før vi kommer til det, så skal vi lytte til James Blunt og til en ny låt som heter Circles. Her må jeg fokusere på oppgavene, ellers så går det galt. Men vi klarte å lure han, og så kan du jo lure da på hva jeg klarte å lure. James Blunt det ingen som lurer. Circles, ny låt. Aktuelt Radio, god mandag.

0: Det var Circles du hørte der fra artisten James Blunt. Om ikke så veldig lenge I denne sendingen så skal vi snakke med 50-årsjubilant og om 50-årsjubilant som snart skal markere 50 år musikalsk snakker vi I Oceana. Det skal vi komme tilbake til. En hyggelig prat skal du få om ikke så veldig lenge.
1: Da. Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
0: Og akkurat nå så skal det dreie seg om politi og litt av det de har hatt å ta fatt I løpet av helgen. Vi kan jo begynne med fredagen da, klokken 11.57 så fikk politiet melding om vinglete kjøring på E39 I retning Halhjem. Det ble også meldt at det ble kjørt svært sakte I 80- og 100-zonen. Politipatruljen fikk stanset bilen I området Moberg. Bilfører, kvinne I 40-årene, blåste til over til at verdi på alkometer, det melder Vest politi. Distrikt. Kvinnen ble tatt med til legevakten for blodprøve, beslag av førerkort og sak opprettes I denne sammenheng. Så melder politiet at det har vært folk inne på en skole, og de rykket ut natt til søndag da, og der hadde ungdommer kommet seg inn. Før politiet kom, så hadde de kommet seg av gårde igjen, og var ikke å se meldingen der. Det ikke tegn til skadeverk på skolen. Lørdag så fikk politiet melding om en mulig ruset person som sto midt på byveien I nærheten av Os sentrum. Personen skal da ha stått og prøvd å stanse biler. Personen kom seg ut på fortauet av seg selv, og det kom ikke flere meldinger. Politiet rykte heller ikke ut der. Fredag ettermiddag så fikk politiet melding om en bil som tok stygge forbikjøringer på Bogstrandsveien. Politiet opplyser at de ikke fikk sjekket denne, og hørte heller ikke noe mer I denne sammenheng. I dag det veldig vått, og da oppfordringen å tenke på at det sleipt på veiene. Kjør forsiktig, og vis hensyn til hverandre, og tenk på at det fort kan bli vannplaning, for det store mengder vann ute I bygd og by. Kjør forsiktig, altså. Mark Benjamin, Rory Hope, One in a Million.

Da skal vi til litt mer rundt været, for som meldt på forhånd, det skulle komme mye regn fra søndag ettermiddag, og det ble også meldt om flomfare og fare for jordskred. Mye regn hadde kommet i Bergen, 80 millimeter frem til morgenkvisten i dag, og på Gullfjellet 90 millimeter, men det stopper altså ikke der, for det skal regne mer. I løpet av søndagskvelden og natten så ble det meldt om mye vann på veiene flere steder i fylket, og det samme vil gjelde utover denne mandagen, så vær obs når du er ute og kjører. Og søndag kveld så danset kumlokk flere steder, blant annet i Bjørnafjorden. Nederst i Stegen, der sto vannet opp av kummen, og kumlokket, eller bekkalokket om du vil, det lå og danset på toppen. I dag så så det ut som det var roligere akkurat der. Meteorologen melder at det skal fortsette å regne, og i Bergen kan det totalt bli 90 millimeter nedbør i løpet av døgnet fra søndag ettermiddag og til mandag ettermiddag i dag altså, og på Gullfjellet kan det komme hele 120 millimeter på et døgn. Det skal fortsette å regne godt de første formiddagstimene i dag, og så vil det roe seg utover ettermiddagen, før det på kvelden skal bli for det meste opphold, men det kan komme litt regn da også. Tirsdag så blir det for det meste oppholdsvær, mens onsdag kommer regn igjen. Tirsdag blir det fineste denne uken. Torsdag blir det fineste denne uken, beklager. Da er det meldt oppholdsvær og en del sol, og temperaturen vil ligge på rundt 12 grader. Ellers, temperaturen er de neste dagene vil ligge på 10-14 grader for de første dagene av denne uken. Hold på hatten, godt regntøy, og så er temperaturen slett ikke verst ute, så absolutt verdt å ta turen ut, og så får du være forsiktig i forhold til både bilister og vannmasser, og så må bilister være forsiktig i forhold til myke trafikanter og vannplaning og lignende. Sånn er det altså. Dette er The Rolling Stones. Forholdsvis ny låt heter Mr. Charm.

kjær dame, Anne-Grete Preus, med sangen som heter Uro, har et fantastisk musikkbibliotek å se tilbake på den dama, som dessverre gått bort, men musikken den lever heldigvis videre. Så skal jeg ta med litt grann rundt det som har med Brugata å gjøre, for der har det pågått arbeid. I november i fjor startet arbeidet med bytting av rør og kommer i området ved Sparebanken Norge. Så ble Brugata stengt, og sakte men sikkert så har de jobbet seg nedover i gaten, som på den utbedrede delen har fungert som parkeringsplass i det siste, og sikkert gjør det i dag også. Denne uken så ble det lagt et lag med asfalt på den siste delen, ikke denne uken, men siste uke, mellom treningssenteret og tidligere Hannes konditori, og snart blir det ferdig stilling. Fredag så ble det flyttet litt på gjerder og ryddet, men det fremdeles stengt. Arbeidere på stedet kunne fortelle at det til uken blir litt småarbeid denne uken her, og uken etter så starter de å legge siste lag med asfalt, og samtidig så ferdigstiller de fortauene, og så blir Brugata åpnet igjen. Da gjenstår bare arbeidet i Torggata fra Dragesettbygget og bort mot Sparebanken Norge, og dette arbeidet skal de starte på rundt 20. oktober, og da vil det bli stengt for gjennomkjøring, men gående skal kunne passere. Arbeidsperioden der blir nok kanskje et par måneder. Så minner jeg om at vi snart skal snakke jubileum, 50 år sådan, musikalsk, skal snart ha markering i Oceana. Vi kommer tilbake til det etter Sivert Høyem. I'm on fire heter låten.

Dette var altså vokalisten I Madrugada som stod for. Han heter Sivert Høyem og også soloartist. Han tog for seg Bruce Springsteen her, I'm on fire. Sivert Høyem var det altså du hørte. Så skal det dreie seg om helt andre takter. Jubileum, og det denne gjengen.

0: Glade takter fra 50-årsjubilantene i Osøren Jazz Ensemble. Og Geir Mildestveit, velkommen til deg. Du var med å starte det hele for 50 år siden.
1: Ja, takk for det. Ja, det var jeg faktisk. Helt utrolig at det er 50 år siden. Det er nesten ikke til å tro.
0: Du og Germund Sandven startet dette. Fortell, 1976.
1: Det var vel da på høsten 1976 jeg tok kontakt med Germund. For da hadde jeg hadde gått på en folkeskole som heter Toneheim året før. Og der var jeg borte i den stilarten det året og spilte i et band der borte som spilte samme stilarten som vi da begynte med i Osøren. Og det hadde jeg veldig lyst til å fortsette med. Så spurte jeg Germund da, og vi to tok initiativet da til å samle sammen en gjeng som var villig til å være med og spille den type musikk.
0: Hvem var gjengen som startet utenom dere to?
1: Det som vi hadde mest problem med, det var jo også å finne en som kunne spille banjo. For det er ikke veldig mange som gjør. Men så heldigvis så var det en som heter Harald Ekven, som hadde vært i USA i mange år. Så akkurat kom tegn fra USA da, i 76. Og han hadde kjøpt en banjo der borte, og hadde spilt en del banjo der. Så vi fikk med han. Det var noe veldig bra. På de andre instrumentene så var det Karl Ole Midtbø, spilte trompet. Og Norvald Kobbeltvedt spilte piano. Og Valfred Nøss spilte da trommen. Og Oddgeir Bjelland, han spilte bass og gitar. Så det var den første besetningen vår. Norvald var jo ikke med hele veien. Han var med den første perioden vi spilte, og så hadde han vant spilt piano da i bandet. Så det var litt sånn krøkkete når vi skulle rundt og spille. Ikke alle plasser det var piano. Så det datt liksom mer eller mindre sånn ut underveis. Men Harald, han holdt jo koken, og han fikk jo kallenavnet Banjo Lekven.
0: Det gjorde han, og kom ifra banjoens hjemland kanskje med banjoen?
1: Ja, det gjorde han. Jeg er usikker på hvor de var, men han bodde jo og jobbet i USA i mange år. Jeg tror han var innom New Orleans altså, og fikk inspirasjon derfra.
0: Og dere er vel også blitt inspirert av New Orleans, vel?
1: Ja, det er jo New Orleans jazz som oppstår på 20-30-tallet. Så det er jo den stilen der vi spiller.
0: Jeg kaller det glad jazz fordi at det løfter folket, og det er mye smil og glede når dere spiller også, er det ikke det?
1: Jo da, vi pleier alltid å lage god stemning. I alle år har vi jo spilt på 17. mai her på Os, først i Vitjord, den gamle kaféen der. Der begynte vi jo tidlig, jeg husker ikke akkurat årstallet, men det var noe på slutten av 80-tallet.
0: Og da på en henger som kanskje sto litt på strå?
1: Ja, det stemmer. Du husker det, kanskje?
0: Jeg husker det.
1: Ja, den sto veldig på strå, så det var ikke helt alltid vi følte oss helt trygge der, men det fungerte nå. Og det var jo veldig god stemning der på 17. mai. Da var det jo ute, og det meste skjedde.
0: Dette med Osøren begynte jo med øvinger da på slutten av 76, og så fikk dere spille jo på Solstrand av alle steder på nyttårsaften. Hva husker du fra den konserten, debutkonserten?
1: Jeg husker jo litt av det. Det var vel egentlig Norsen, da, eller Norvald Kobbeltvedt, som ordnet det. For det var vel en sånn... Det kristne miljøet jo så hadde et arrangement på Solstrand på nyttårsaften, og da var det han som ordnet sånn at vi fikk spille der da, som et innslag på det arrangementet som de hadde. Jeg husker jo ikke så veldig mye av liksom, hvordan det låt. Det hadde jo vært morsomt å høre i dag.
0: Ja, men det var jo stas, var ikke det det? Å få lov til å få den jobben?
1: Ja, visst. Og det satt jo i gang hele prosjektet, kan du si, med bandet. Da var vi i gang. Og allerede året etterpå så hadde vi jo en del spillejobber rundt om her i bygda. Det var jo en sånn ambulanseaksjon for å få ambulanse på Os i 77, våren 77. Da spilte vi også på et lasteplan rett på fremsiden av den som bank Fana Sparebank i dag.
0: Og da ble det solgt eierandeler til ambulansen som vi skulle få i Os. Det var begynnelsen det.
1: Ja, det var det, faktisk. Og det er allerede høsten der, så var ambulansen på plass her i bygden. De fikk en god del penger på i den perioden der. Da.
0: Hva husker du ellers gjennom 50 år? Hva vil du trekke frem som høydepunkt, Geir?
1: Nei, det var vel kanskje, det har jo vært masse forskjellig som har vært, og alt har jo vært gøy å spille på. Men vi har jo disse jazzkrusene som vi har spilt på Midtholland i mange år, når den Osøren Jazz og Bluesfestival som var da på, de var det da, begynnelsen av slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000. Da spilte vi jo på disse jazzkrusene på Midtårland hvert år, og flere, jeg tror vi hadde 3-4 sånne krus hvert
0: og
1: år.
0: Det var veldig morsomt da. Ja. Og det var veldig tett på publikum. Jeg vet, i noen sammenhenger så var det sånn at man måtte gå igjennom bandet for å komme til toalettet eller for å kjøpe seg noe å drikke.
1: Ja, det stemmer. Det var jo ikke alltid like populært, spesielt Ole Amund Gjersvik, som spiller bass med oss nå da. Han var ikke så veldig happy for det, husker jeg, med kontrabassen sin der, og folk som gikk forbi i forskjellige tilstander med glass og flaske og litt forskjellig. Men det gikk bra.
0: Nå har vi kommet til nyere tider. Du kan jo si besetningen i dag da.
1: Ja, i dag så er det jo Gjermund Sanden på trombone da. Og en som heter Aro Obissen på trompet, som er tilflyttet til oss. Han har spilt med oss i sikkert 15 år nå. Og så er det meg på klarinett. Og så er det Terje Niese på banjo. Og så har vi Ole Amund Gjersvik på bass. Og så er det en som heter Rolf Seldal på trommet. Og så har vi det er datteren til Gjermund, Marita. Hun har jo sunget med oss de siste årene.
0: Nå skal dere altså markere 50 år. Skal vi kalle det en generalprøve, det som skjer kommende lørdag, Swing & Sweet i Bergen by, Lille Ole Bull, hvis jeg har forstått rett, klokken 14?
1: Ja, det stemmer. Det blir jo en slags generalprøve, selv om programmet i Osana blir litt annerledes. Der skal vi jo med en god del gjester, den skal vi ikke ned på Swing & Sweet.
0: Dere får i hvert fall en gjennomgang av det meste, og så blir det Oceana, ja. Som du sier, den 17. lørdag, den 17. klokken 18, og der blir det internasjonal stjerne med dere, blant annet.
1: Ja, det blir det faktisk. Vi har vært så heldige og fått Marius Nese med. De fleste kjenner vel til han. En meget stabil saksonist. Han er egentlig verdensstjerne innenfor den sjangeren, jazzsjangeren, så det er vi veldig glad for. Så han kommer hjem en tur da, hun skal spille med oss, og det blir veldig spennende. Det blir jo litt, sånn stilskiftig for han, for at det kan han pleie å spille, for han skal være med på en del av de låtene som vi spiller, blant annet. Så vi får se, vi vet ikke helt hva som skjer, men det er jo sånn jazzen er. Så vi er veldig spente på det, og gleder oss.
0: Og så blir det en del andre hemmeligheter, får vi vel si forløpig, Geir?
1: Ja da, det blir et veldig variert program egentlig, med litt forskjellige gjester som skal gjøre det de er gode på. Jeg tror det blir en veldig fin konsert altså.
0: Hva er ellers planene fremover for Osøren, hvis vi ser enda lenger frem? Dere har ikke tenkt å gi dere med 50?
1: Nei, vi kommer sikkert til å holde på noen år til, hvis helse holder, og det får vi håpe på. Vi kan inn til Nordheimsund og spille en tur før jul. Der har vi jo spilt ganske masse opp gjennom årene. Så blir det muligens en tur til Stavanger, så vi får se.
0: Og så kan du love 17. mai igjen ved Oceana, sant?
1: 17. mai neste år blir i Oceana, ja.
0: Og da blir det fint vær, og da blir det ute. Skal vi si det sånn?
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Geir Millestvedt, hva har disse 50 årene gitt deg?
1: For det første så har det jo gitt veldig mye glede og egentlig også inspirasjon til å holde på. Jeg har jo jobbet som musiker hele livet, så akkurat det med Osøren har jo gitt meg i hvert fall masse energi til å holde på videre og øve og holde på. Akkurat å spille den type musikk, det er jo veldig morsomt, og du får alltid god respons fra publikum.
0: Oppfordring til bygdefolket til slutt angående, ja, for så vidt til byen på Swing & Sweet, men i hvert fall Oceana neste helg. Hva vil du si til osingene?
1: Det er bare å komme seg ut neste lørdag den 17. da, klokken 6, og det er jeg sikker på at jeg blir ikke skuffet. Det blir en fin veldig fin kveld her.
0: Geir Millestvedt sier tusen takk for at du var med, og gratulerer til deg og Osøren Jazz Ensemble med de første 50, sier vi, og så kjører dere på videre, og så sier vi hurra for 17. mai til våren igjen.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og så tar vi med oss et lite klipp til fra bandet, fra en opptreden på Amfi Os i forbindelse med butikkåpning.

0: Det var Sting som tonet ut der etter at vi har snakket med Geir Millestveit om Osøren Jazz Ensemble, som altså 50 år og som skal markere det hele i Oceana den 17. oktober klokken 18 en lørdag det. Og så kan jeg jo nevne da at Jermund Sandven, som også med i bandet, han holder på å jobbe med et bokprosjekt som kommer da ut på nyåret. Så enda mer fra Osøren blir det da.
1: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Og dette U2, Silencio.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musikk fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, kom ut i 1986 på albumet som heter Broadcast.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så til fotballen, og da Os og Lysekloster, og vi begynner med sistnevnte, som har hatt en rekke tap, men som på søndag møtte topplaget og klarte uavgjort hele 3-3, ble det i den kampen, som altså gikk søndag klokken 17 på Lysekloster Sporty Arena. Og det betyr at Lysekloster fremdeles ligger tre sist, og så skal de da møte et lag som ligger rett under i neste kamp. Da er det kamp på Tønsberg gressbane mot FK Eik Tønsberg mot Lysekloster altså. Det er på søndag 11. oktober klokken 16.00. Så var det Os, og der gikk det ikke helt veien, for å si det på den måten. De har jo hatt en rekke seire, og har gjort en veldig fin figur, ligger fremdeles på topp på tabellen, og møtte nummer to laget, Askøy, på Kuven 3, og den kampen, den endte 0-0, og gikk jo for så vidt bra, jeg må rette litt der, det var forrige kamp mot Vareg, og at Os tappte etter en rekke seire, 4-2-tap mot Vareg, og altså 0-0 på Kuven 3 på lørdag 3. oktober klokken 14 gikk den kampen, Os mot Askøy. Og Osingene, de skal møte Fyllingsdalen i neste kamp. Det skjer kommende lørdag, 10. oktober. Fyllingsdalen Os på Varden Amfi klokken 15.00. Os ligger på toppen med 49 poeng, og så ligger Djerv 1919 like bak med 47 poeng. Og så sa jeg at Askøy lå nummer to. De ligger på tredjeplass med 43 poeng, så har vi rettet opp i det. Og nederst ligger Fyllingsdalen som Os da skal møte på lørdag. Og så får vi håpe og tro at det går sin gang også videre, og at Osingene da kan rykke opp et hakk og oppleve andredivisjon neste sesong. Morten Harket er ute med ny låt, Hold Me, sammen med datteren Tomina Harket. Album kommer i slutten av november.

Morten Harket, Hold Me, sammen med datteren Tomine Harket, har også en datter til med på en låt på albumet som kommer i slutten av november, altså. Og så minner jeg igjen da om at det er bingo her på Radio Os klokken 20 denne mandagen. Trekker to lykketall før siste spill og spiller da om 30 000 kroner som lykkepotten er på. Og så er det altså endelig

0: Det var Burn fra Ellie Goulding. Og vi skal til nyetablering i bygdo, for et nytt enkeltpersonsforetak registrert i Bjørnafjorden. Poke Card Heggernes ble formelt innført i enhetsregisteret 30. september, og virksomheten har adresse i Storestrømmen på Søfteland og skal drive kjøp, salg og import av samlekort og tilhørende effekter via nettbutikk. Samlekortmarkedet har de siste årene vokste kraftig, både inn Pokémon, sports og gamingkort. Med etablering av Pokard Heggernes får både lokale entusiaster og andre ny aktør i området som satser på nettbasert handel av kort og samleobjekter. Ble altså etablert i enhetsregisteret da den 26. september.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: 20 minutter igjen av dagens aktuelle sending, og jeg slår et slag for musikk fra min oppvekst. Som denne uken har David Bowie som aktuell artist. Hør mer om historien rundt David Bowie, og lytt til musikken til David Bowie. Musikk fra min oppvekst med undertegnede fra klokken 9 til 10 på onsdag, fra klokken 12 til 13 på torsdag, og på søndag kveld klokken 20 til 21. Her tar vi det kraftig ned med Life on Mars ifra David.

Dette var David Bowie det, og en perle. Life on Mars heter den fra albumet Hunky Dory. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, det høstferie, og jeg minner om at vi har noe som heter BUA i Bjørnafjorden. Der kan du låne utstyr til friluftsliv og aktiviteter. Vi har to avdelinger. Den ene holder til i Fjorden Arena i Eikelandsosen, og den andre i Osen Næringspark, vegg i vegg med biblioteket. I Fusa så er det da fast åpningsdag for BUA Eikelandsosen onsdag klokken 14.30 til 17. Og her i Bjørnafjorden så er det da åpent på Os, da i, ved siden av biblioteket altså, klokken først kan jeg jo nevne dagene, mandag og torsdag, og mandag fra 15 til 17.30, og torsdag fra 16 til 19. Der kan du låne turutstyr, der kan du låne ski når skisesongen begynner, der kan du låne rulleskøyter og skateboard når det er rom for det, og der kan du også låne paddleboard eller sup når det er tid for det, og så kan du jo kanskje låne vannski i disse dager, jeg vet ikke jeg. Ja, den var god, du. Neida, du kan låne masse flott turutstyr, du kan låne skiutstyr når vinteren kommer, og mye, mye mer. De har sykler, de har skateboard, de har rulleskøyter, de har mer til. Gå inn på BUA Os sine sider, eller BUA Fusa sine sider, så ser du mer av det de har, som du kan låne helt gratis. BUA Bjørnafjorden er det, altså. Dette er Jordan Rakei. Paradise heter låten. God høstferie forresten.

0: Og Aleksandersen toner ut her med låten som heter Leva Livet, og da i aktuelt her på Radio Os. Den nærmer seg slutten, men vi må ha med oss litt temperatur og vær. Og da kan vi begynne med temperatur. 14 grader i dag. Det er faktisk ganske varmt her inne, så jeg står nå og luftet ut litt grann, og det er slett ikke så verst ute heller, og så er det jo selvfølgelig vått da. Tirsdag så er det meldt 12 grader. Onsdag 11 grader. Torsdag 12 grader. Og ser vi mot helgen og inn i helgen, så er det meldt 10 grader for fredag, lørdag og søndag. Sånn er det da, vet du. På disse tider når vi er i oktober måned. Men du skal få litt mer enn som så, selvfølgelig.
1: Her værvarslet. Mandag. Sørvestlig liten til stiv kuling på utsatte steder. Sent på ettermiddagen dreier vinden mot vest og blir noe svakere på kysten. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør. Fra i ettermiddag regnbyger, særlig i indre strøk. Tirsdag. Vestlig liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet, om kvelden bris. Skye. Regnbyger, mest nedbør i midtre og indre strøk. Onsdag. Sørvestbris, senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skye. Regnbyger. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Det gjør vi. Band The Man Morrison, Brown Eyed Girl.

No es una bruja, es una curandera.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Gypsy Kings, Postgirobygget, Vassenguttane, Hikim, Lars Vaular for å nevne noe. Men vi skal begynne med Bee Gees, var en britisk-australsk musikkgruppe som ble etablert i 1958. Musikken deres spente over ulike sjangre, som soul, rock, funk, rhythm and blues, pop og disco. Gruppen var spesielt kjent for sine trestemte harmonier. Bee Gees hadde flere internasjonale hits og blant tidenes mestselgende artister. I tillegg til dette skrev gruppen låter for andre artister. Gruppen hadde stor suksess allerede i slutten av 1960-årene og mot slutten av 1970-årene, som var den store discoalderen. Bee Gees lager musikken til filmen Saturday Night Fever, som ble en global suksess med John Travolta i hovedrollen. Vi begynner med Bee Gees låten Stayin' Alive.

Bee Gees låten Stayin' Alive fikk du der. Gypsy Kings et band fra Arles og Montpellier i Frankrike, etablert i 1975. Forfedrene rømte dit fra Catalonia under den spanske borgerkrigen. Medlemmene kommer fra to sigøynerfamilier som i slekt med hverandre, Reyes og Baleardos. Bandet spiller tradisjonell flamenco-musikk med en popvri også omtalt som sigøynerrock eller blanding av pop, rock, salsa, flamenco, rumba og brasilianske rytmer. Sangene har tekster på gitane som en blanding fransk, spansk og romanes. Vi slipper til Gypsy Kings låten Bomboleo.

0: Sløv.
1: Postgirobygget låten Sløv uten dop fikk du der. Vi kan også nevne at Postgirobygget spilte på Os fest dette var i 2017. Jeg fikk også med meg Postgirobygget på konsert. Vi skal i en god samling på Radio Os mimre om flere konserter jeg har fått med meg opp igjennom årene. Vassengutane et norsk band fra bygda Omdalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhytidlige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Vassengutane har spilt på Os i 2006 Oshallen, 2023 og 2025 i Oceana og 2026. I Oceana. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Vassengutane låten ned I kløfta. Fikk du der. Du lytter til en god samling på Radio Os, sendes tirsdag morgen klokken 9-10 og fredag kveld klokken 19-20. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner I Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten «Fy faen». I 2016 ga Hassane ut singlene «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og 2016. Han fikk platekontrakt med Universal Music vinteren 2017 låten «Fy faen», som ble lansert I april 2017 nådde førsteplassen på VG-lista I uke 17, og ble også Norges mest streamede låt på Spotify. Vi slipper til. Hikim og Temur, låten «Fy faen».

0: tsunami-sanger.
1: Hikim og Temur, låten Fy faen. Fikk du der. Hikim spilte konsert under marknadsdagene 2026 i Os sentrum. Vi slipper til. Lars Vaular og Gundelach, låten Vind.

Lars Vaular og Gundelach Lautenwien. Fikk du der? Lars Vaular spilte konsert under festspillene I Bergen 2026. Så skal vi over til ny musikk. Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 I Lucknow, Uttar Pradesh, Britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår, 1958-1969, hadde han over 40 store hits I sitt hjemland. Også I Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født I India. Da landet ble selvstendig I 1947 flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de I fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi slipper til. Cliff Richard-låten Spirit in the Sea.

0: Cliff Richard-låten Spirit in the Sea. Fikk du der. Låten kom ut 8. september 2026.
1: Ja, hei du. Du, har du et lite øyeblikk?
2: Ja da, bare fyr løs.
1: Hører du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gjør jeg det.
1: Og når det?
2: Ja, det tirsdag fra 9 til 10.
1: Og hvis jeg ikke har tid da, da?
2: Ja, da det fredag fra 19 til 20.
1: Nei, men har du hørt på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei. Det bare god samling på Radio Os.
0: Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Vi slipper til Boney M. låten Rasputin.

0: those versions.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der? Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten Låten Halvt forhold.

Tobias Steen låten Halvt forhold. Fikk du der? Tobias Steen låten Halvt forhold kom ut 4. september 2026. Han spilte også på Bergen Fest i år, i tillegg en gratis konsert i Bergen sentrum i vår. Vi slipper til datarock låten Computer Camp Love.

Datarock-låten Computer Camp Love fikk du der. Datarock spilte konsert på Rocken LOL på Søfteland i 2010, 2012 og 2013 i Oceana i forbindelse med avslutningsfesten til Rocken LOL på Søfteland. Vinskvetten, også kjent som Salhus Vinskvetten, er en revy- og musikkgruppe som har vært aktiv fra 1975. Med noen års opphold rundt 2010-gruppen har sitt tilholdssted i Salhus i Åsane bydel i Bergen og var opprinnelig en parodi på Salhus-kvintetten. Gruppen har gitt ut 7 album og et samlealbum. 3 av albumene solgte til gullplate. De har også gitt ut 2 DVD-plater. Vi slipper til Vinskvetten låten Ronny Bruvik.

0: mils.
1: Ja, stikk og ned, jeg hadde tenkt å ta opp.
0: Bli vekk, kveiteboll, ja, hokus pokus. Ja, kom igjen, Merete.
1: Nå skal jeg gå ned og hente en kasse pils til oss, Ronny. Likker du er sånne taffelchips, Ronny? Jeg går ned da. Vi snakkes, kamerat. Vi er jo kompiser.
2: Vinskvetten låten Ronny Bruvik. Fikk du der? Vinskvetten og Bjørn Jensen har holdt på i 50 år og spiller fremmedels konserter i Bergens område. Vi skal ta med to nye låter til i en god samling på Radio Os. Odd Nordstoga, født 1972, er en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til. Odd Nordstoga, låten Reise herifra.

Odd Nordstoga, låten Reise herifra. Fikk du der. Låten kom ut 28. august 2026. Vi slipper til Morgan Suele låten 100 spenn.

Det var musikk fra Kim Wilde og Kids in America her på Radio Os. Og senere i sendingen så skal jeg innom vi invitere til folkemøter. Kommer også innom at kommunene vil bygge nye barnehage. Og også innom kvalisere seg til nasjonale serier. Hver og tapp du kommer også, og det er også mye, mye mer i vente. Nå blir det Velvet Trip og en ny låt fra dem. Det heter Fake Tree.

0: Ja, det var musikk fra Glenn Frey. Det hit is on her på radios. God tirsdag til deg. Og har du forslag til program til den kulturelle passerstokken? Profesjonelle utøvere kan nå sende programforslag for 2027 til den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden kommune. Fristen er da 15. oktober. Og Bjørnafjorden kommune arrangerer konserter og kulturopplevinger for godt til voksne. Bjørnafjorden, både i og utenfor intervjuerne våre, driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur. Ønsker å være en del av den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden. Da kan du sende deg forslag til program for 2027. Her kan du også lese om hvordan du kan melde inn forslag, og her kan du også sende inn forslag, og det fristen er da 15. oktober, og da kan du klikke deg på en link. Da det Bjørnafjorden kommune sin nettside. Straks musikk da fra Papa Boys og Kate, dette er Ra Ra.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Papa Boys, og hit, dette var Ra på Radio Osko, tirsdag den 6. oktober. Snart kan det bli billigere med månedskort, for kollektivprisene i Vestland skal kuttes med 64 millioner kroner. Kutten er en del av revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt i vår. Og Kyss har søkt om å redusere prisen på månedskort på voksne til 530 kroner. Og for studenter kan den nye prisen bli 318 kroner. Og Kyss har også søkt om å kutte prisen for ungdom, barn og honnør med 85 kroner. Og fra 1. november kan det bli rimeligere å ta buss i Vestland. Dette skriver da BIA. Vi skal over til musikk for Retro Sync, Everything's You Don't Know.

0: Det var Ole E. Dole og astrologen. Det var fra albumet da, Propaganda. Det skal bli temperatur i dag, og det skal ligge på en 11 grader. I morgen onsdag så er det 11, og torsdag temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger.

Ja, vi skal inn over politiet nå for mandag i 16.15-tiden. Kontrollerte da politiet en bilist i Heggelandsdalen. Fører da en mann i 40-årene kunne ikke legge frem gyldig førerkort, det sier politiet og betjent Anne Lysand. Det er ikke første gang en mann kjører uten førerkort, for om kjøringen holder frem vil det bli vurdert å ta beslag i kjøretøyet. Og politiet har også opprettet sak da det er Midtsiden som melder dette. Snart besikk fra Kjegge med gående hvitt engel, men nå vil det reklamt Norge pretending.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bingo. Måndager klokken 20.00.

var musikk fra Shaggy og låten Gronevich Angel her på Radio Os. God tirsdag. Og i går fikk vi årets våteste dag. Det var på forhånd sendt ut gult farevarsel på Forflom, og det landet på 60,4 mm nedbør. Og på værstasjonen på Flesland i går. Og dagen før så kom det 4,7 mm, og natt til tirsdag kom det 22,5 mm. Og det var stille på teknisk vakt i Bjørnafjorden kommune sin telefon, men brannvesenet fikk et par meldinger om trøbbel med en vannmengde. Innenfor salong i O-sentrum hadde vansker med å ordne seg med sine egne pumper. Selv var vi ute og hjulpet til en kjæle langs byveien på Kjøfteland. Der stod det 20-30 cm med vann oppover veggen, forteller Åge Kausland i Bjørnafjord brann og redning. September har også vært den våteste måneden til nå med 298,7 mm. Neste våteste var mars og august. Og langt så langt i år så har vi hatt 133 nedbørsdagen i år. Det var da midtsiden som melder det.

0: Det var Katy Perry og Migos Bon Appetit her på Radio Os. Og Os håndballsylende årgang er klare for den nasjonale ligaen. Os-jentene briljerte kvalifiserte seg til Ice-serien. Ice-serien er den satt av 4 helger i året, der laget møtes og spiller 3 kamper hver, og de 2 beste møtes da i et sluttspill. Med imponerende 30-15 mot Kneist og uavgjort 23-23 mot Stord og 2014 mot Bjørg er Os 2011-jentene kvalifisert til Ice-serien. Dette melder Os og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Du skal få musikk fra Michael Bolden, Stand Up for Love, men nå er det Spice Girls og Viva Forever.

Ja, det var musikk fra Michael Bolton, det med Stand Up For Love. Og navnet i dag er Målfrid og Møyfrid, bare godt lære. Året er 279. dag i dag, og så er det uke 41, 86 dager igjen av 2026. Og så er ord for dagen. Uten ukeekspressen ville de fleste mennesker bare ha et privatliv. Det sa Henrik Tikkanen. Vi skal over til Tina Turner.

Det var musikk fra Madonna og da låten Don't Stop. Og Hestammer gir seg som daglig leder. Dessverre fant vi ikke veien videre sammen, sier Eirik André Hestammer. Siden 1. mai 2018 har Eirik André vært dagleder i Nordnese idrettslag. Alt har sin tid, og jeg har sagt opp min stilling som dagleder i Nordnese idrettslag. Og hvem som skal bli ny daglig leder er enda ikke klart. Eirik André blir da værende i klubben da ute året. Det er mitt siden som melder det. James Blunt skal du få høre nå, og låten Stay the Night.

0: det var musikk til fra Møyra og Kerry det. Morgenlåten, låten da heter Mi. Og nye drukner i september, for to av dem da var i Vestland. Nye personer mistet livet da i drukningsulykke i september. Det viser en fersk statistikk for redningsselskapet. Og så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Blant de mest alvorlige hendelsene var ulykke utenfor Grip i Averøy, der fire tjekkiske fisketurister omkom etter at fritidsbåten deres kantret. Tre personer er fortsatt savnet. Og fire flere alvorlige hendelser i Vestland, for Vestlands omkomne israelske mann i 20-årene etter en kajakulykke i Voss, og en mann i 70-årene ble funnet omkommet i sjøen i Bømlo. Andre ulykker da skjedde da i Nordland, Finnmark og Rogaland. Med hummerfiske i gang og mange som fortsatte båtlivet utenfor høsten, da advarer redningsselskapet om økt risiko. På høsten må du planlegge for at noe kan gå galt. Sjekk værmeldinger, bruk flyteplagg og ha mulighet til å varsle og tenk gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Det sier da redningsselskapet. Og det er nyttige ord som melder det. Nå straks får du musikk fra Phil Collins og Against All Odds.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var musik för Phil Collins med låten Against All Odds. Samlat in 1,1 miljoner kronor till hans första stafett för livet. Og i Bjørnafjorden ble arrangert i september. Til neste år kan det bli ny stafett med over 3000 deltaker tok del i da stafett for livet. Vi har et ønske om å gjøre det på nytt neste år, men så er det noe som skal skje med barn da på Q-ventre, sier stafettleder Jan Frode Kjeier. For barn skal gjennom en omfattende rehabilitering. Det kan vi må ta pause i et år, men det er et ønske om å få det til på en annen måte. Det sier da Jan Frode, og det mener da også Fusa-posten. Dolly Parton og Michael McDonald nå, dette er Bittersweet.

Ja, det var musikk fra Robbie Williams, det er et hørting ju. Og kommunen vil bygge en ny barnehage, en ny 8-avdelingsbarnehage på tomten i Edna i Lysefjorden. Planer at barnehagen skal være ferdig innen utgangen av juli 2029. Prosjektet er satt til 140 millioner kroner. Den nye barnehagen blir planlagt med 8 avdelinger, og en ny og større barnehage i nærmiljøet vil gjøre området attraktivt for den som bor i omkringen og for tilflyttere. Kommunen regner med at ikke alle de 8 avdelingene vil brukes fra start. Dette maler Os og Fusa Posen. Det er Police nå på Radio Os med våpen Ravn Gjøfinger.

0: Det var musikk for Daniel Kvammen. Du fortjener en som meg, og det for albumet er fremad i alle retninger. Det skal bli temperatur i dag på 11 grader, og i morgen onsdag 11 grader, og på torsdag da blir temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Radio Os.

Du hørte musikk fra Belinda Carlisle, Half Under World. Og inviterer til folkemøte om hotell ved Oceana, Bjørnafjorden kommune, og ordfører Terje Søvignes inviterer til folkemøte om reguleringsplan for hotell ved Oceana. Møtet er da mandag 12. oktober fra klokken 19. Det er da med Tune kirke og kultursenter. Og på møtet vil administrasjonen i kommunen gjøre greie for sin innstilling til planvedtak og tilsakshaver. Sin plankonsulent vil presentere innholdet i reguleringsplan. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få noe skjer da med musikk fra Venn, Lovers Become Strangers.

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Du lytter til Radio Os. Her er det bare god musikk.
0: Hallo, Radio Os.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20. Radio.

Det var musikk fra Kim Wilde og Kids in America her på Radio Os. Og senere i sendingen så skal jeg innom vi invitere til folkemøter. Kommer også innom at kommunene vil bygge nye barnehage. Og også innom kvalisere seg til nasjonale serier. Hver og tappet du kommer også, og det er også mye, mye mer i vente. Nå blir det Velvet Trip og en ny låt fra dem. Det heter Fake 3.

0: Ja, det var musikk fra Glenn Frey, The Heat Is On her på radios. God tirsdag til deg. Og har du forslag til program til den kulturelle passerstokken? Profesjonelle utøvere kan nå sende programforslag for 2027 til den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden kommune. Fristen er da 15. oktober. Og Bjørnafjorden kommune arrangerer konserter og kulturopplevinger for godt og voksne. Bjørnafjordinger både i og utenfor intervjuene våre. Driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur, om du skal være en del av den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden, da kan du sende deg forslag til program for 2027. Her kan du også lese om hvordan du kan melde inn forslag, og her kan du også sende inn forslag, og det er fristen da 15. oktober, og da kan du klikke deg på en link. Da er Bjørnafjorden kommune sin nettside. Straks musikk da fra Papa Boys og Kate, dette er Ra Ra.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Papa Roys, og dette var Ra på Radio Åsko, tirsdag den 6. oktober. Snart kan det bli billigere med månedskort, for kollektivprisene i Vestland skal kuttes med 64 millioner kroner. Kutten er en del av revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt i vår. Og Kyss har søkt om å redusere prisen på månedskort på voksne til 530 kroner, og for studenter kan den nye prisen bli 318 kroner. Og Kyss har også søkt om for å kutte prisen for ungdom, barn og honnør med 85 kroner. Og fra 1. november kan det bli rimeligere å ta buss i Vestland. Dette skriver da BIA. Vi skal over til musikk fra Retro Sync, Everything's You Don't Know.

0: Det var Ole E. Dole og astrologen. Det var fra albumet da, Propaganda. Det skal bli temperatur i dag når det skal ligge på en 11 grader. I morgen onsdag så er det 11 og torsdag temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, vi skal da politiet nå for mandag i 16.15-tiden kontrollerte da politiet en bilist i Heggelandsdalen. Fører da en mann i 40-årene kunne ikke legge frem gyldig førerkort, det sier politiet og betjent Anne Lysson. Det er ikke første gang en mann kjører uten førerkort, for om kjøringen holder frem vil det bli vurdert å ta beslag i kjøretøyet. Og politiet har også opprettet sak da det er Midtsiden som melder dette. Snart musikk fra Skjeggi med gående hvitt engkjell, men nå blir det reklamt Norge Pretending.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var musikk fra Shaggy og låten Gornevich Angel her på Radio Ås. God tirsdag. Og i går fikk vi årets våteste dag. Det var på forhånd sendt ut gult farevarsel på Forflom, og det landet på 60,4 millimeter nedbør. Og på værstasjonen på Flesland i går. Og dagen før så kom det 4,7 millimeter, og natt til tirsdag kom det 22,5 millimeter. Og det var stille på teknisk vakt i Bjørnafjorden kommune sin telefon, men brannvesenet fikk et par meldinger om trøbbel med en vannmengde. Innenfor salongen i O-sentrum hadde vansker med å ordne seg med sine egne pumper. Selv var vi ute og hjulpet til en kjæle langs byveien på Kjøfteland. Der stod det 20-30 centimeter med vann oppover veggen, forteller Åge Kausland i Bjørnafjord brann og redning. September har også vært den våteste måneden til nå med 298,7 millimeter. Neste våteste var mars og august. Og langt, så langt i år så har vi hatt 133 nedbørsdagen i år. Det var da midtsiden som melder det.

0: Det var Katy Perry og Migos Bon Appetit her på Radio Os. Og Os håndballsylende årgang er klare for den nasjonale ligaen. Os-jentene briljerte kvalifiserte seg til Ice-serien. Ice-serien er den satt av 4 helger i året, der laget møtes og spiller 3 kamper hver, og de 2 beste møtes da i et sluttspill. Med imponerende 30-15 mot Gneist og uavgjort 23-23 mot Stord og 2014 mot Bjørg EOS 2011-jentene kvalifisert til ICE-serien. Dette melder OS og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio OS.
0: Du skal få musikk fra Michael Bolden, stand opp for lov, men nå er det Spice Girls og Viva Forever.

Ja, det var musikk fra Michael Bolton, det med Stand Up For Love. Og navnet i dag er Målfrid og Møyfrid, bare gratulerer. Året er 279. dag i dag, og så er det uke 41, 86 dager igjen av 2026. Og så er ord for dagen, uten ukeekspressen ville de fleste, men skal bare ha et privatliv. Det sa Henrik Tikkanen. Vi skal over til Tina Turner.

Det var musik fra Madonna og da låten Don't Stop. Og herr Stammer gir seg som daglig leder. Dessverre fant vi ikke veien videre sammen, sier Eirik André herr Stammer. Siden 1. mai 2018 har Eirik André vært dagleder i Nordnese idrettslag. Alt har sin tid, og jeg har sagt opp min stilling som dagleder i Nordnese idrettslag. Og hvem som skal bli ny daglig leder er enda ikke klart. Eirik André blir da værende i klubben da ute året. Det er mitt siden som melder det. James Blunt skal du få høre nå, og låten Stay the Night.

0: Ja, det var musikk der fra Møyra og Kerry der. Morgenlåten da heter Mi. Og nye drukna i september for to av dem da var i Vestland. Nye personer mistet livet da i drukningsulykke i september. Det viser en fersk statistikk for redningsselskapet. Og så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Blant de mest alvorlige hendelsene var ulykke utenfor Grip i Averøy, der fire tjekkiske fisketurister omkom etter at fritidsbåten deres kantret. Tre personer er fortsatt savnet. Og fire flere alvorlige hendelser i Vestland, for Vestlands omkomne israelsk mann i 20-årene etter en kajakulykke i Voss, og en mann i 70-årene ble funnet omkommet i sjøen i Bømlo. Andre ulykker da skjedde da i Nordland, Finnmark og Rogaland. Med hummerfiske i gang og mange som fortsatte båtlivet utenfor høsten, advarer redningsselskapet om økt risiko. På høsten må du planlegge for at noe kan gå galt. Sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg og ha mulighet til å varsle og tenk gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Det sier da redningsselskapet. Og det er nyttige ord som melder det. Nå straks får du musikk fra Phil Collins og Against All Odds.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var musik fra Phil Collins med låten Against All Odds. Samlet inn 1,1 millioner kroner, tidens første stafett for livet. Og i Bjørnafjorden ble arrangert i september. Til neste år kan det bli ny stafett med over 3000 deltakere. Tok del i da stafett for livet. Vi har et ønske om å gjøre det på nytt neste år, men så er det noe som skal skje med banen da på Q-ventret, sier stafettleder Jan Frode Kjøye. For banen skal gjennom en oppfattende rehabilitering. Det kan vi må ta pause i et år, men det er et ønske om å få det til på en annen måte. Det sier da Jan Frode. Og det mener da Osorg Fusaposten. Dolly Parton og Michael McDonald nå, dette er Bittersweet.

Ja, det var musikk fra Robbie Williams, det It's Hurting You. Og kommunen vil bygge en ny barnehage, en ny 8 avdelingsbarnehage på tomten i Edna i Lysefjorden. Planen er at barnehagen skal være ferdig innen utgangen av juli 2029. Prosjektet er satt til 140 millioner kroner. Den nye barnehagen blir planlagt med 8 avdelinger, og en ny og større barnehage i nærmiljøet vil gjøre området attraktivt for den som bor i Kronkrinsen og for tilflyttere. Kommunen regner med at ikke alle de 8 avdelingene vil brukes fra start. Dette maler Os og Fusa Posen. Det er Police nå på Radio Os med Robin Ravn Gjøfinger.

0: Og musikk fra Daniel Kvammen. Du fortjener en som meg, det for albumet da fremad i alle retninger. Det skal bli temperatur i dag på 11 grader, og i morgen onsdag 11 grader, og på torsdag da blir temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Radio Os.

Du hørte musikk fra Belinda Carlisle, Halvferde Vold. Og inviterer til folkemøte om hotell ved Oceana, Bjørnafjorden kommune, og ordfører Terje Søvignes inviterer til folkemøte om reguleringsplan for hotell ved Oceana. Møtet er da mandag 12. oktober fra klokken 19. Det er da med Tune kirke og kultursenter. Og på møtet vil administrasjonen i kommunen gjøre greie for sin innstilling til planvedtak og tilsakshaver. Sin plankonsulent vil presentere innholdet i reguleringsplan. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få noe skjer da med musikk fra Venn, Lovers Become Strangers.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bingo. Måndager klokken 20.00.

0: fucked up, I won't let up. Never. Promise that you never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is
1: musik nytt på radio hos en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
2: Hjertelig velkommen skal du være til en time, ikke en time, men en time med ny musikk. Og vi skal innom kjente navn som Aurora for eksempel. Vi skal høre fra artistene I Donkey Boy. Vi skal høre fra John Legan, Sandra Lyng, og så kommer der flere til. Blant de flere, Madonna og Charlie XCX. Ute med en låt som heter Danceteria After Hours, og den begynner ballet I musikknytt her på Radio Os denne uken. Så det jo bare å danse med da.

Ja, det var en frisk start på dansegulvet. Madonna og Charlie XCX, Danceteria After Hours, heter altså låten du fikk. Vi skal til Trøndelag, vi skal da til norsk musikk. Blomst, som oppstod i 2010 innenfor punk og rock. Muskelbunt heter en ny låt.

Det var Blomst som oppstod i 2010 og som har holdt det gående og ute med låten som heter Muskelbunt innenfor rocken og punken. Hørte vi altså den. Så skal vi til Aurora. Det skal bli to ganger Aurora i denne runden av Musikknytt for øvrig. Vi skal begynne med 10-årsjubileum, utgivelse av All My Demons Greeting Me As A Friend, og da The Mutt Tapes, som inneholder arkivmateriale. Albumet bygget opp av gamle intime opptak, tidlige demoer og tidlige uutgitt materiale fra debutalbumet til Aurora, som altså kom for 10 år siden. Vi skal lytte til låten som heter Let Me Heal You fra dyktige Aurora, som da fra Osbygda og Drang.

Det var Aurora det, og fra album som altså ute som markerer 10 års jubileum, og det albumet All My Demons Greeting Me As A Friend, som kom ut I, for 10 år siden, og som nå ute med The Mutt Tapes, som altså inneholder gamle intime opptak, tidlige demoer og tidligere uutgitt materiale. Aurora, og vi skal komme tilbake til henne og et annet prosjekt som hun med på. Nå skal vi til Barry Steele, og vi skal til en ny låt som heter Berlin Wall, og da snakker vi om Berlinmuren. Dette en single, skal vi kalle det, en EP med 6 låter. Og låten du får heter altså Berlin Wall.

Det var svenske Barry Steele og en låten som heter Berlin Wall fra EP-en som heter Schmetterlin, så har vi fått det med oss også. Og så kan vi jo nevne da at det da en svensk musikkduo fra Stockholm som står bak Barry Steele, Melker Evertsson, kjent også fra indiebandet The Crescents, og produsent Oscar Beckman, og de opererer da innenfor, skal vi si, litt drømmende rock, indie og folk og popmusikk. Vi skal videre, og da til Taylor Swift, som jo ute med et album som inneholder totalt 16 låter, og som heter The Life of a Showgirl, The Encore, og vi lytter til låten som heter Patient Zero her i Musikknytt på Radio Os. Ny musikk dreier det seg om altså en time hver eneste uke.

En stor artist innenfor musikken. Du hørte Tinashe, og du hørte låten som heter da Nobody Wanna Dance Anymore. Vi skal videre til musikk fra Charlotte Dos Santos, og til ny musikk, selvfølgelig musikknytt. Denne heter Ho Come. Jazzy, funky, og popper.

Det var Charlotte Dos Santos du hørte, og låten den heter altså How Come. Så skal vi til Norge og norsk musikk på norsk. En popstjerne står for den. Hun heter Julie Bergan, synger ikke veldig ofte på norsk, men her hun altså med låten som heter Min Bydel.

Det var norsk musikk på norsk. Julie Bergan, popdama vår, Min bydel het låten du fikk. Så skal vi til Nessa Barrett, og da skal vi ut av Norges land og til USA. Amerikansk sanger, låtskriver og en personlighet på sosiale medier ble kjent på TikTok og begynte å laste opp coverlåter som tenåring. Og det førte til at hun signerte en platekontrakt med Warner Records, og så har det gått sin gang. Hun ga ut debutsingelen Pain i 2020, og nå ute med låten som heter Tough Love. Dette er Nessa Barrett.

Vanessa Barrett fra USA hørte du der, og vi skal til bygde Norge. Vi skal til Odd Nordstoga, og så ser jeg at jeg har tatt kraftig I når det gjelder musikk til denne timen I dag, men vi skal få med oss det aller meste I hvert fall. Odd Nordstoga altså neste ut, sammen med Sigrid Aase. Her en ny låt som heter Før du går.

Det var Odd Nordstoga og Sigrid Aase du hørte der med en ny låt som altså ute. Den heter Før du går. Og det musikknytt på Radio Os du lytter til, som går ukentlig, tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og grytidlig mandag morgen klokken 06.00. Det må jo være perfekt det å stå opp til musikknytt på en mandag klokka 6. Du skal få mer med ny musikk. Rose Grey heter neste artist ut. Blink Twice heter låten som er ny og ute.

Det var engelsk Rose Grey med Blink Twice. Du hørte der, hun begynte med utgivelser av singler i 2019, og altså ute med ny musikk som du nettopp fikk. Vi rekker ikke alle de låtene jeg hadde planlagt I denne ukens musikknytt, men vi har plass til Leon Bridges og Watch You Dance. Og vi har plass til noen låter til før vi I mål.

Dette var altså Tomorrow, som Aurora og Tom Rowlands da turnerer med for tiden, og skal gjøre videre også. Og Tom Rowlands kjenner vi jo fra Chemical Brothers. Han jo en DJ og en produsent, og Aurora kjenner vi jo godt etter hvert gjennom 10 år, og vi har jo vært innom ny låt eller nytt album med henne tidligere I sendingen. Nå skal vi til John Legend og Pharrell Williams. Fireflies heter låten.

Det var to storheter innenfor musikken, John Legion og Pharrell Williams. Låten den heter altså Fireflies. To låter gjenstår i musikknytt på Radio Os denne uken, og det er to norske bidrag. Vi skal begynne med Human Enough, som låten heter, fra et populært band som etter hvert har en solid karriere å se tilbake på. Vi snakker om Donkey Boy.

Det var gode, gamle og dyktige og poppet Donkey Boy, Human Enough. De har jo mangt å se tilbake til disse I Donkey Boy, ikke minst låten som heter Ambitions, som kanskje den største hitten. Det nok den største hitten. Ja, det var bare for å plassere bandet litt for deg som kanskje lurte på hvem Donkey Boy var eller Nå fikk du mer peiling på det. Dermed så vi kommet to the end, som jeg pleier å si. Der fire låter som vi ikke fikk plass til I Musikknytt denne uken. Kanskje noen av de dukker opp I neste ukes Musikknytt, sammen med mye annet nytt. Vi skal runde av med Eivind, som en gang var barnestjerne, rattet I Løberg, you know. Og så bruker han artistnavnet Eivind I disse tider, og har gitt ut mye tøff funky musikk etter hvert, og får også oppmerksomhet utenfor landets grenser, og sitter I en bobil og lager musikken. Eivind, sammen med Knut Marius denne gang, låten den heter Mountain. Mitt navn, det Jan Petter Svendal. Tilbake om en uke. Takk for følge. Ha

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten. Som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues-klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. Oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: No money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, med et utvidet begrepp. Fantastisk sanger han skrev ingen av teksten selv men han fremførte på en fantastisk måte nå går han på gummisåler og det det mange som gjør den dag I dag vær så god Einar Rose

og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke, beksomstøvler hadden,

0: noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ørene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en kjans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet, godt miljø hvor du blir tatt imot for den du

on. I got to let you on, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veletablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen Da skal vi over til Memphis Minnie Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake Og det vi kjempeglad for at hun gjorde Det var vel også Etter at hun hadde vært På en blues-tur I USA Memphis Minnie altså Hun kunne Hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas Men kunstnernavnet Var altså da Memphis Minnie Memphis Minnie kunne stå på en stol Midt I lokalet med gitaren over hodet hun showet I vei og publikum sto tett opp til henne klappet og ropte dersom mannfolka ble for påtrengende hadde Minnie sin måte å takle det på om nødvendigvis nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden det være seg gitaren en lommekniv en flaske eller en pistol det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen. Men hva som sant, vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller seg.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober,

0: 18. november, alltid onsdag, på Bjørgvin Bussklubb. Marius Lien Trio, onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så det jul, nesten I hvert fall. Det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det kanskje bare en... Det vel en overraskelse.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Bluesrain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluesrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 hvor lenge siden det
1: A Freddie King instrumental called The Stumble.

Da fikk dere brenn alle bruer med Vestlandsbanden. Og de er et norsk folk-rockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Neste han er født 5. november i 1987. Her skal dere få høre NK med Alejandro Utnes.

0: dette mandag.
1: Da fikk dere høre Blå mandag med Kroppsøving. Og den kom ut 14. august i 2020. Neste er de et britisk-amerikansk rockerband fra New York, stiftet i 1976. Her skal dere få høre Waiting for a Girl Like You med forhengninger.

Victor, Victor Girl, Sweet Home, Alabama, Lynyrd, Skynyrd. Og de er et amerikansk sørstats-rockerband fra Jacksonville, Florida, og bandet ble dannet sammen i 1964. Han er født 4. juli i 1938. Her skal dere få Ain't No Sunshine med Bill.

Da fikk dere helt perfekt med Bendik og hun er først 4. mai i 1990. Neste låt kom ut i august 1988. Her skal dere få høre I'm Gonna Be 500 Miles med The Proclaimers.

Da fikk dere høre Ruta med Karpe og Andreas Grega. Og den låten kom ut 19. april i 2010. Neste, de var et britisk symfopopband som var aktiv fra 1983 til 1995. Her skal dere få høre Smalltown Boy med Bronski Beat.

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Da fikk dere høre Norges korte mål med Staysman, han Helge og han Håkon og André Jensen. Og den kom ut 2026. Neste låt kom ut kom ut 3. mai i 2010. Her skal dere få høre I Like It med Enrique Iglesias og Pitbull.

Det var musikk fra Kim Wilde og Kids in America her på Radio Os. Og senere i sendingen så skal jeg innom vi invitere til folkemøter. Kommer også innom at kommunene vil bygge nye barnehage. Og så innom kvalisere seg til nasjonale serier. Vær og tapp du kommer også, og det også mye, mye mer i vente. Nå blir det Velvet Trip og en ny låt fra dem. Det heter Fake 3.

0: Ja, det var musikk fra Glenn Frey, The Heat Is On her på radios. God tirsdag til deg. Og har du forslag til program til den kulturelle passerstokken? Profesjonelle utøvere kan nå sende programforslag for 2027 til den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden kommune. Fristen er da 15. oktober. Og Bjørnafjorden kommune arrangerer konserter og kulturopplevinger for godt og voksne. Bjørnafjordinger både i og utenfor intensjonene våre. Driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur, om du skal være en del av den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden, da kan du sende deg forslag til program for 2027. Her kan du også lese om hvordan du kan melde inn forslag, og her kan du også sende inn forslag, og det er fristen er da 15. oktober, og da kan du klikke deg på en link. Da er Bjørnafjorden kommune sin nettside. Straks musikk da er fra Papa Boys og Kate, dette er Ra Ra.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Papa Boys og Kate. Dette var Ra på Radio Osko tirsdag den 6. oktober. Snart kan det bli billigere med månedskort, for kollektivprisene i Vestland skal kuttes med 64 millioner kroner. Kutten er en del av revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt i vår. Og Kyss har søkt om å redusere prisen på månedskort på voksne til 530 kroner. Og for studenter kan den nye prisen bli 318 kroner. Og Kyss har også søkt om å få kutte prisen for ungdom, barn og honnør med 85 kroner. Og fra 1. november kan det bli rimelig å ta buss i Vestland. Dette skriver da BA. Vi skal over til musikk fra Retro Sync, Everything's You Don't Know.

0: Det var Ole E. Dole og astrologen. Det var fra albumet da, Propaganda. Det skal bli temperatur i dag når det skal ligge på en 11 grader. I morgen onsdag så er det 11 og torsdag temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skye. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, vi skal inn over politiet nå. For mandag i 16.15-tiden kontrollerte da politiet en bilist i Heggelandsdalen. Fører da en mann i 40-årene kunne ikke legge frem gyldig førerkort, det sier politiet og betjent Anne Lysand. Det er ikke første gang en mann kjører uten førerkort, for om kjøringen holder frem vil det bli vurdert å ta beslag i kjøretøyet. Og politiet har også opprettet sak da det er Midtsiden som melder dette. Snart musikk fra Skjeggi med gående hvitt engkjell, men nå vil det reklamt noe pretending.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var musikk fra Shaggy og låten Gornevich Angel her på radios. God tirsdag. Og i går fikk vi årets våteste dag. Det var på forhånd sendt ut gult farevarsel på forflom, og det landet på 60,4 millimeter nedbør. Og på værstasjonen på Flesland i går. Og dagen før så kom det 4,7 millimeter, og natt til tirsdag kom det 22,5 millimeter. Og det var stille på teknisk vakt i Bjørnafjorden kommune sin telefon, men brannvesenet fikk et par meldinger om trøbbel med en vannmengde. Innenfor salong i O-sentrum hadde vansker med å ordne seg med sine egne pumper. Selv var vi ute og hjulpet til en kjæle langs byveien på Skjøfteland. Der stod det 20-30 centimeter med vann oppover veggen, forteller Åge Kausland i Bjørnafjord brann og redning. September har også vært den våteste måneden til nå med 298,7 millimeter. Neste våteste var mars og august. Og langt så langt i år så har vi hatt 133 nedbørsdagen i år. Det var da midtsiden som melder det.

0: Det var Katy Perry og Migos Bon Appetit her på Radio Os. Og Os håndballsylende årgang er klare for den nasjonale ligaen. Os-jentene briljerte kvalifiserte seg til Ice-serien. Ice-serien er den satt av 4 helger i året, der laget møtes og spiller 3 kamper hver, og de 2 beste møtes da i et sluttspill. Med imponerende 30-15 mot Gneist og uavgjort 23-23 mot Stord og 2014 mot Bjørg Eos, 2011-jentene kvalifisert til Ice-serien. Dette melder Os og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Du skal få musikk fra Michael Bolden, Stand Up for Love, men nå er det Spice Girls og Viva Forever.

Ja, det var musikk fra Michael Bolton, det med Stand Up For Love. Og navnet i dag er Målfrid og Møyfrid, bare godt lære. Året er 279. dag i dag, og så er det uke 41, 86 dager igjen av 2026. Og så er ord for dagen, uten ukeekspressen ville de fleste mennesker bare ha et privatliv. Det sa Henrik Tikkanen. Vi skal over til Tina Turner.

Det var musikk fra Madonna og låten Don't Stop. Og herr Stammer gir seg som daglig leder. Dessverre fant vi ikke veien videre sammen, sier Eirik André herr Stammer. Siden 1. mai 2018 har Eirik André vært dagleder i Nordnese idrettslag. Alt har sin tid, og jeg har sagt opp min stilling som dagleder i Nordnese idrettslag. Og hvem som skal bli ny daglig leder er enda ikke klart. Eirik André blir da værende i klubben da ute året. Det er mitt siden som melder det. James Blunt skal du få høre nå, og låten Stay the Night.

0: det var min sikte fra Møyra og Kerry der. Morgenlåten da heter Mi. Og nye drukna i september for to av dem da var i Vestland. Nye personer mistet livet da i drukningsulykke i september. Det viser en fersk statistikk for redningsselskapet. Og så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Blant de mest alvorlige hendelsene var ulykke utenfor Grip i Averøy, der fire tjekkiske fisketurister omkom etter at fritidsbåten deres kantret. Tre personer er fortsatt savnet. Og fire flere alvorlige hendelser i Vestland, for Vestlands omkomne israelske mann i 20-årene etter en kajakulykke i Voss, og en mann i 70-årene ble funnet omkommet i sjøen i Bømlo. Andre ulykker da skjedde da i Nordland, Finnmark og Rogaland. Med hummerfiske i gang og mange som fortsatte båtlivet utenfor høsten, da advarer redningsselskapet om økt risiko. På høsten må du planlegge for at noe kan gå galt. Sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg og ha mulighet til å varsle og tenk gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Det sier da redningsselskapet. Det er nyttige ord som melder det. Nå straks får du musikk fra Phil Collins og Against All Odds.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var musik fra Phil Collins med låten Against All Odds. Samlet inn 1,1 millioner kroner, tiden hans første stafett for livet. Og i Bjørnafjorden ble arrangert i september. Til neste år kan det bli ny stafett med over 3000 deltakere. Tok del i da stafett for livet. Vi har et ønske om å gjøre det på nytt neste år, men så er det noe som skal skje med banen da på Q-venteret, sier stafettleder Jan Frode Kjøye. For banen skal gjennom en oppfattende rehabilitering. Det kan vi må ta pause i et år, men det er et ønske om å få det til på en annen måte. Det sier da Jan Frode. Og det mener da også Fusa-posten. Dolly Parton og Michael McDonald nå, dette er Bittersweet.

Ja, det var musikk fra Robbie Williams til It's Hurting You. Og kommunen vil bygge en ny barnehage, en ny 8-avdelingsbarnehage på tomten i Edna i Lysefjorden. Planen er at barnehagen skal være ferdig innen utgangen av juli 2029. Prosjektet er satt til 140 millioner kroner. Den nye barnehagen blir planlagt med 8 avdelinger, og en ny og større barnehage i nærmiljøet vil gjøre området attraktivt for den som bor i kronkrinsen og for tilflyttere. Kommunen regner med at ikke alle de 8 avdelingene vil brukes fra start. Dette maler Os og Fusa Posen. Det er Police nå på Radio Os med rappen Ravn Gjøfinger.

0: Det var musikk for Daniel Kvammen. Du fortjener en som meget det for albumet da fremad i alle retninger. Det skal bli temperatur i dag på 11 grader, og i morgen onsdag 11 grader, og på torsdag da blir temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skye. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Radio Os.

Du hørte musikk fra Belinda Carlisle's Half Under World. Og inviterer til folkemøte om hotell ved Oceana, Bjørnafjorden kommune, og ordfører Terje Søvignes inviterer til folkemøte om reguleringsplan for hotell ved Oceana. Møte er da mandag 12. oktober fra klokken 19. Det er da med Tune, kyrke og kultursenter. Og på møtet vil administrasjonen i kommunen gjøre greie for sin innstilling til planvedtak og tilsakshaver. Sin plankonsulent vil presentere innholdet i reguleringsplan. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få noe skjer da med musikk fra Venn, Lovers Become Strangers.